0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 14 июня.
3: Июня. 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14 июня.
3: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: сегодня.
1: Сегодня. 14.
2: 14. Июня. Июня.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 14
3: Июня.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14 июня.
0: Июня.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.
4: Мої самі...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14-е. 14-е.
3: Июня.
4: Июня.
5: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня понедельник.
1: 15 июня.
2: Июня.
3: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.